0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: ברודקאסט טנדר בטנס 2005

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שרון ליפשיץ, קולנוע, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שרון ליפשיץ, קולנוע, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שרון ליפשיץ, קולנוע, 1985.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1900 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1900 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1900-1990.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקסי מיוזיק, אבלון, 1982.

Visions of getting. Visions of getting. Visions of getting.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. I'd like to ask you to sing this last song with me, which is a very strange thing to do because it's an old song and it's a trite song, but in a new context it's still a beautiful song. When I sing this thing I remember seeing David for the last time as he rode away with the feds with his hands cuffed and the big Glowicki resist the draft sticker on the bumper which the resistance had put on while they were arresting him. So

0: המוזיקה הכי טובה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: תקשיבה.
1: השעה בחסות.
2: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים. בקולנוע.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: שמונים ושמונה.
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88.

di dai. מדובר ביום שלישי. שלישי ש... שאין שלישי לו. ערך לנו יפה איתי צימר. להרגיע. לנשום. לתת לשמש לעלות. לבוקר להעיר. שמש יד ותעבירו אותה את הכביש. בפילדלפיה היו ברקים באמצע המשחק, אצלנו זה משחק אחר, אנחנו במשחק השירים. יעקב אגם היה ים של יצירה, צבעים ואופטימיות. קינטי, קינטי או לא קינטי, המניפה הייתה יפה. אגם רוטברג, שקרויה על שמו, דיברה על החברות ביניהם. אגם רוטברג, ועל יופיו וחוכמתו. אגם בוחבוט, גם מאותו ים. אגם. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אילת מעוררת חשד שכבר מדברים עליה ושלא יגידו שלא אמרנו. שתיים אפס. שתיים אפס לאיש והאגדה. אגדה דשא. אתה מחר חוגג יום הולדת, מסי שלנו. אתה המתנה. וגרסיאס אל הוידה.

0: tiempo.
1: Mercedes Sosa.
0: Gracias a la vida.
1: Gracias, Mercedes. והשיר שלכם, שהוא אותו השיר עצמו, והשיר של כולם, שהוא השיר של הירח.

לא לשבת לא. עוד על החלון. אחרי ארוחת בוקר בטיפני. ומסתכלת על הנרי מנציני. איך הנהר זורם והירח מאיר ומלטף.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it

0: מתעוררים לאט לאט. אתמול היה טוב. מתעוררים עם הרדמה.
1: גם מחר.
0: אתם חושבים שאם אתם הולכים לרופא שיניים והוא נותן לכם זריקת הרדמה, אתם נרדמים או השן נרדמת? שאלה. הייתי מפנה אותה לשב"כ.

0: השיר הזה כתבה נורית הירש ביחד עם ירון לונדון. ליאור ייני מזמין אותנו כל כך יפה לאילת, אז נבוא.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: Beats of Gold,
4: we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם, ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים, ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
0: דווקא שם בסוף צריך להבין מה אומרים. אך אנחנו בחסות, והחסות אומרת לנו כך: ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, אך
5: עומס עומס קל, עומס עומס קל, טוב לי טוב עכשיו לשתות קפה.
0: ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות,
5: עומס עומס, עומס עומס.
0: ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה,
5: בוקר איני טוב, בוקר איני טוב, בוקר איני טוב ובוקר טוב.
0: מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לגן יבנה, פרסומות, 4 דקות של עולם הפרסום.
5: בוקר איני טוב טוב, בוקר איני טוב טוב, בוקר איני טוב ופרסומות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
6: כאן 88. מיד חוזרים.
7: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
12: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
11: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
16: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
0: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
18: פתוח!
0: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
18: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
0: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
19: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
0: וכמובן, קופה ראשית.
18: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
0: בסוף. זה הסתיים באמי.
20: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
0: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
21: היום אני רוצה ניצחון.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: יפה, יפה, זה... מה זה? מי זה? אני לא שמעתי את שמו, איך קוראים לו?
22: בחמישי, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי, 20:00, כאן 88.
0: מעניין.

זו הסדרה שזכתה באמי. טהרן. מרק אליהו.

0: טוב, את הצלילים האלה כמעט כל אחד כבר יכול לזהות, אחרי שהשנה עלתה בטלוויזיה הישראלית, בטלוויזיה שלנו, כאן 11, סוף סוף סדרת ריגול אמיתית.
1: זה היה עם דיבור, יפה. ככה צריך.
2: היו היה אחד טוב לב, אבל קצת טמבל. אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל. עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מן טמבל.

היוצרים של הבוקר קמו יפה ומתכוונים להנעים, לקחת אותנו לטיול ברחובות פילדלפיה לפני המשחק. אם בפה, אם בלב ואם בפה, אם ביד ואם בפה.

איך הוא התגלה? זו שאלה. האיש שגילה כל כך הרבה אומנים, שתרם כל כך הרבה למוזיקה העולמית, הלך אתמול לעולמו. איך קוראים לו?

Clive. קלייב דייוויס, אחד המפיקים ומנהלי חברות התקליטים המשפיעים והמצליחים ביותר בתולדות תעשיית המוזיקה האמריקאית. מדובר על איש שהחתים את ג'ניס ג'ופלין, את ברוס ספרינגסטין, בילי ג'ויל, פינק פלויד, קרלוס סנטאנה,

לוויטני יוסטון הוא היה ממש מנטור קרוב לאורך כל חייה. הוא גידל הרבה אומנים, גידל את ברי מנילו, את פטי סמית, את הקינקס. קלייב דייוויס, חבר בהיכל התהילה של הרוק אנד רול, זכה בחמישה פרסי גרמי.

המנהיגים האמיתיים של העולם. לאורך כל השנים. ואחד כזה כמו קלייב דייוויס. הוא איש הצללים ועם האוזן המיוחדת שלו. גילה לנו את היוצרים הענקיים האלה.

יהי זכרו ברוך. ומי נולד היום? היום יום הולדת של הרבה אנשים, אבל נגיד את שניים מהם. את יורם ארבל, שאנחנו זוכרים אותו היטב מכל חומה, מכל גול. אבל יורם הוא איש תרבות, איש שעשה פרסומות לרוב, איש שהיה זמר והיה בלהקת הנחל. אנחנו לא נשמע את אני אצבע את השלכת בירוק, אבל כן נשמע את אחינו המניני, שעושה הרבה למען העולם, למען החיים, למעננו.

0: más alto, Bajenoa. Más alto, Blach, la la la la. בואי תשמעי ביחד איתנו יצירה חדשה בחסות הבוקר.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: מצומת יער חדרה. בדרך כלל לא מתייחסים לצומת הזו. אבל גם היא בכביש ארבע. צפופה ועמוסה.
1: יש לי רק פה עומסים יפים, עומסים יפים, יפים, יפים, יפים.
0: ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, קסם של עומס.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
5: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
10: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם על כאן 88.
12: מה את אומרת?
4: המוזיקה הכי טובה.
0: מה עם הירח? מה עם הירח? מה עם הירח? הוא זורח. עמוס כזה שמכין לנו את הבוקר עם ריחות ירח וג'י ג'י.

כמובן שבכל בוקר אני מראה את רשימת השירים לפנטגון. בטח. יש אישור כללי. עם מפות.

0: אחד. שלום חנוך.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
0: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדע עתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי,
11: גם הערב, משחקי מונדיאל 26.
12: יופי!
11: גם כאן, בכאן חדשות.
12: חינם!
11: ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.
12: יופי! חינם!
1: אתם על כאן 88.
12: גם את, גם את.
1: המוזיקה הכי טובה.
12: הכי טובה, הכי טובה.
1: 88.
13: אוי, איטליה, איטליה. איטליה זו אופרה אחרת. איך האיטלקים האלה עשו?

come prima. Come prima che mo pam. יותר מפעם לכל החיים את חיי איתך לך זה נראה כמו חלום לראות אותך שוב כמו פרי

0: פעם. זוכרים שהתחלנו בשבע? אז עכשיו...
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: 88
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

כבר מתחיל קצת החופש. חופש. חופש, חופש זה משחית. חופש זה לחלשים. אבל המורים מותשים. חייבים שמישהו יפריע להם. בלי תלמידים, מורים ממש קשה להם, לא קיימים. תנו לצעוק בשקט. איפה היאכטה של משרד החינוך? איפה הטיולים של כל התלמידים לחוץ לארץ? חופש. חופש זה משחית. תנו לשמש יד. לתת לשמש לעלות לבוקר להעיר. לקפה לרחרח. להרבב עד שיעשה וירתח. פיקאסו אמר, אני לא מחפש, אני מוצא. הציור הוא דרך אחרת לכתוב יומן. האומנות היא שקר המוביל אותנו אל האמת. הייתי רוצה לחיות כמו אדם עני עם הרבה מאוד כסף. אומן טוב מעתיק, אומן מעולה גונב. איפה החזאית? איפה החזאית?

מינה, משתזפת מהירח. שיזוף בצבע חלב. כל הלילה על הגג. כל הלילה מחכה.

יובל מנשה מחכה. אוהבים אותך יובל, וזה חשוב.

שאמרתי, אני בדרך כלל בבוקר מראה את רשימת השירים לפנטגון. יש אישור, כמובן, אישור כללי. אחר כך אנחנו יושבים על מפות, מי מנהל כל זמר, לאיזה חברה הוא שייך, מי משלם את הפדרציה, לאן הולך האקום. כל היוצרים הבוקר קמו ומתכוונים רק להנעים לנו את הבוקר.

0: דרך מרכזיה.
1: הלו? תוכלי להעביר אותי, תוכלי להשאיר אותי.
0: המולארד, כה יפה הוא. אני לא נוגע באוכל בזמן ארוחה, וגם לא מדבר בזמן שיחה, לא נוהג בזמן נסיעה, ולא לא מופיע בזמן הופעה. לא רואה כשאני שומע, ולא מבין כשאני יודע. מדבס למעלה כשאני יורד, ולא רועד מקור כשאני פוחד. מרגיש הפוך גוטה כשאני בודד, ולא מפהק כשאני צוחק.

0: un regard sur ces fringues. Sur les murs, des photos. Sans regret, sans mélo. La porte est claquée. Joël est barré. Joël est barré.
1: אנשים רוצים לדעת מה קורה בכבישים, אבל גם רוצים לדעת מה קורה עם מסי בבוקר. כי מחר, מחר, יום הולדת, יום הולדת.
0: יו.
1: מסי, אתה מתנה חמוד, אתה מתנה, אתה מנהיג, בעל חזון, מהיר מחשבה, בעל קסם אישי עצום. מסי, אתה הבחירה הנכונה. הבעיה היחידה, שאתה שובר כל סי. וכמו שאמר רבא של אריק איינשטיין, אם יש סי, למה לשבור אותו?
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
4: ביטס אוף גולד!
5: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
1: בתקופת הברוק, אני זוכר, הכרתי אז שדרן אחד בלייפציג שהיה משדר דיווחי תנועה רק עם מוזיקה בתוך האולפן. הם היו מביאים נגנים של תזמורת ברוק ושל בוקריני. בוקריני טוב, בוקריני, בוקריני טוב טוב, בוקריני טוב טוב, ממחלף אשדוד ועד מחלף חולות. מה יש שם חולות? אז תשלחו שם הרופא. אומס. ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. אומס אומס קלק בוקריני טוב. ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, פולג, אומס.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: כאן 88. מיד חוזרים.
7: 88.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
11: אם זה חלום, אז תולך.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: אתם על כאן 88.
1: אתם על...
18: המוזיקה הכי טובה.
1: תגידי, מי זה האידיוט הזה?
19: בחמישי, אתם... אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
20: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי שמונה בערב, כאן 88.
1: אך נהדר. היי ידידיי, הקיץ מתגנב לו, שותים איתו את כל המים בעולם. בטאבו. כל הזמרים בטאבו. כל השירים, כל המילים בטאבו.

see Chrissy Hynde. כמה היא נעימה, כמה היא טובה.

בהזדמנות זו אני רוצה לברך בבוקר הזה, לתת חיבוק גדול לליאור שליין. ליאור שליין עושה עבודה יוצאת מן הכלל, באמת, עם מפגשים, עם בני נוער, במכינות, משוחח איתם, מקשיב להם, ומביא איתו את פרי ישראל. ליאור, אתה מסי. Free Israel. ברוח טובה.

0: אני בא.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: יש עוד קצת.

0: רחוב מוצרת הירוקה. אני רואה מצומת יער חדרה ועד צומת חפר. משומש. קרוא את הקרקרות יותר ימינה.
1: עוד 200 מטר קרקרה לפניך.
0: מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. משקל. מצומת השרון ועד הכניסה לאזור תעשייה נתניה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: יופי, 88. אני מחכה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא...

0: אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק. אתם על כאן 88.
7: אתם.
6: המוזיקה הכי טובה.
8: אז אלתרמן היה אומר את זה באופן מאוד מאוד פשוט. כל בוקר תסתכלו. כל בוקר הוא הזדמנות. כל בוקר אפשר להתחיל מחדש. ליצור מחדש. לבנות מחדש.

0: כן ברבא.
1: אם כבד לבבכם כעופרת, אם אבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

כן, יש מוחות, יש סופרים, יש ספרים, יש משוררים, יש שחקנים, יש תוצרת. יש מלאכים. יש יוריתמיקס.

היום אתם אורחים? אצל תומר יש לכם עריכה. חזרה כבר יובל, תומר. עוד לא?

0: איתי צימר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 פורטוגל נגד אוסבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88
1: עכשיו תומר מול ויזון כאן 88 השעה בחסות
10: הסרט קיימים אחדים מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו סיפור משפחתי וסוד מן העבר קיימים אחדים בקולנוע
11: בואו לערוך איתי בכאן 88
12: הייתי צריך להסדיר נשימה רגע בוקר טוב כאן 88 בואו לערוך איתי רני קטן בהפקה מחפה לחסרונה של יובל אופר. אין קשר לכדורגל. מי שמתעניין, אז לא. אז רני קטן תענה לכם על כל הודעות הוואטסאפ. אני תומר מולביטזון. גם השבוע אנחנו ממשיכים את התוכנית משבוע שעבר בחסות המונדיאל. אנחנו עם שירים שמזכירים לנו מקומות. זה יכול להיות פשוט שירים שמזכירים לכם מקומות שהייתם בהם. זה יכול להיות שירים שעוסקים בערים, מדינות, רחובות, יבשות. ונשארו לנו הרבה בחירות טובות שלכם משבוע שעבר. אז אם ביקשתם כבר שבוע שעבר, דעו שאנחנו נגיע אליכם עכשיו. לא צריך לשלוח שוב. מי שרוצה לקפוץ על הרכבת, מוזמן, 050, או רוצה, 69-35-799, 050-69-35-799. תעזרו לרני, תשלחו רק בקשה אחת, את השם שלכם המלא, ולמה? תספרו לנו למה אתם רוצים את השיר הזה. נגיד, השיר הבא זו בקשה של דנה, אבל יש מלא דנה בעולם, היא אפילו לא כתבה מאיפה היא, פשוט כתבה דנה. אז תוסיפו שם משפחה גם. היא ביקשה את אמריקה של סיימון וגרפנקל.

סיילינג טו פילדלפיה, מאג נופלר. בקשה של איריס נעמת ואמיר פלד. איריס נעמת כתבה לנו, אני אשמח לשמוע את השיר הזה של אלוף הסטורי טלינג, אגב זה עם ג'יימס טיילור פה. וכתבה של סיפור יפה ומרגש על מאגרים ועל התחלות חדשות, נכון, גם אמריקה של סיימון גרפינקל. לכולם יש איזה טוויסט אם מקשיבים ממש טוב, ולא רק סיפור על הגירה. זה לא רק סיפור על חלום. קצת מריר. נשארים רגע בפילדלפיה, בואו לערוך איתי. אנחנו בשירים על ארצות, ערים, יבשות, אפילו רחובות, ואנחנו לסטריטס אוף פילדלפיה. ברוס ספרינגסטין, בקשה של מיכל ורטמן ושל אוסי. תוך פסקול הסרט, פילדלפיה. סרט המופתי, כמובן. גם פסקול אדיר. גם סיפור מדהים. טום הנקס, דנזל וושינגטון. קצת מתגעגע לסרטים האלו. ל-90s.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: Beats of Gold.
2: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: סליחה על זה, גם לי זה צרם. המעבר אחד מסטריטס אוף פילדלפיה לחסות, זה לחיינו, צריך להתפרנס. אנחנו בודקים הכל בכבישים, כביש 2 באזור המרכז. עכשיו, דיווח התקני, מ-9:14 דקות, ועכשיו. עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: לשידור הציבורי.
14: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
13: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
15: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
13: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
16: אלי אוחנה! ישראל.
13: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
17: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
13: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
18: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
13: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: 88.
21: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

וואו, שמוליק מהחיפאים ביקש את השיר הזה, חיפה חיפה. השיר שלי הוא כתב, עיר אמיתית, לעולם לא תצעדי לבד, מכבי חיפה, שלא ייחסו עליי אוהדי קבוצות אחרות עכשיו. אני רק מקריא מה שכתבו, חברים. גם תליה בריזון מכפר סבא ביקשה את השיר הזה. היא כתבה, שירתי כמאבחנת פסיכוטכנית רחוק מהבית בלשכת גיוס חיפה, אי שם בשנות ה-90, ומאז תמיד תהיה שמורה בלבית פינה חמה לעיר הזאת. האמת שגם לי יש איזה קשר לעיר הזאת, אבל עזבו אותי, אנחנו לבקשה משעשעת, גם של עוז גפן, שכתב, הילדה שלי קצת מפחד מהשיר הזה, אבל שיר מעולה עם סולו גיטרה, אחד הטובים, ולידן אלפא כתב, בתור מי שחי בפתח תקווה רוב חייו, וגם אשתי תמיד אומרת, אפשר לקחת את האיש מפתח תקווה, אבל לא את הפתח תקווה מהאיש, רק מי שגר כאן יודע להבין את יחסי האהבה השנאה שיש לנו עם העיר הזאת, שעיר הכי אפורה שיש, עכשיו אתה מסבך אותי עם האנשים שגרים בפתח תקווה, ועדיין רובנו, כולל אותי, הוא אומר, לא היינו מחלופים אותה בשום מקום אחר. זה אין אינפקציה. חבורה של נגנים מדהימים שמתעקשים לכתוב שירים קצת אחרת.

הסנובק כביש העוקף ז'בוטינסקי אל עבר העיר הגדולה. בצידי הדרך יכולנו לראות פועלים רומנים מבצבצים ומיישנים נובלס. החניונים היו מלאים עד אפס מקום. עמדתי ליד הבר והזמנתי בירה.

מלא שירים. רק ברשימה פה של שירים שעוד לא השמעתי שאתם ביקשתם, חצי ממנה הם שירים על אמריקה. או הערים באמריקה. אז פורטיס עוד מלא, ועוד כותבים עדיין, אחי. אחי אלק. הלוואי והייתי יכול לקרוא לפורטיס, אחי. עוד שהיא wouldn't mind, אני חושב. את השיר הזה ביקש אורי רביד. שהאמת ביקש הרבה שירים של פורטיס, אבל בחרנו בזה, פורטיס סחרוב. בואו לערוך איתי 0506-93-579-0506-593-579-599. רני עושה עבודה מעולה, אל תכעסו עליה, אם עוד לא הגעתי אליכם, זה לא רק בגללה, אנחנו פשוט אתם מפגיזים אותנו. וזה פעם ראשונה שהיא עושה את זה, חברים, כפיים. תעודדו אותה בוואטסאפ. שירים על ארצות, מדינות, יבשות וכו', אנחנו נשארים עם פורטיס סחרוב, ואנחנו עוברים לבקשה של ציון יורם, שביקש את שקיעתה של הזריחה, שזה לא בדיוק שיר על מדינה, זה שיר על המלחמה הקרה. אבל אנחנו באמריקה, רוסיה, זה מסתדר, זה בסדר. קצת אחר כך גם נפלה החומה אחרי שהשיר הזה יצא. זה נקשר בסיפור הזה, שקיעתה של הזריחה, שקיעתה של האימפריה הסובייטית.

0: קטע של הזריחה, פורטי סחרוב, כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו שוב בודקים רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: אז בכביש 4, דיווח התקני מ-9.32, עמוס ממחלף אשדוד ועד גשר פלמחים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88
2: מול הערוך איתי, בכאן 88.

מרדונה, בתפקיד אביטה, מבקשת מההמונים לא להתאבל. לא להתאבל עליה בזמן שהיא גוססת מסרטן. מתוך המחזמר אביטה, על דמותה של אווה, הגברת הראשונה של ארגנטינה. ואמוס ארגנטינה, יש מונדיאל עכשיו, לא? בקשה של ירדן יוצר ושל מיכל כהן, כבר משבוע שעבר, אנחנו לא עוד בקשה משבוע שעבר של חנה בינט, שכתבה אמש, התכוונה לאז, עלתה נבחרת כפרדה על מפת המונדיאל, מאז הם כבר הפכו באמת לאחת הקבוצות, אחד הסיפורים המשמחים והאהובים כרגע במונדיאל, והיא כתבה זו הזדמנות נהדרת להשמיע שיר על האי הקטן הזה בקריבים, מקום הולדתה של סזריה וורה, ששר על האי שלה, והיא לא סתם שר על האי שלה, שיר געגועים לאי שלה. נקודת מבט של אדם שעזב את המדינה שלו ונושא אותה בליבו.

0: אילת.
1: את באה איתנו, רני? לאילת?
0: בואי נגלה את מחוזות...
1: קטן עלייך.
0: ואת הכסף...
1: גנבתי בדיחה לאחד המאזינים, אני לא יודע מי זה היה, שכתב לנו בוואטסאפ. כתב לרני, קטן עלייך. אני לא זוכר מי אתה, אבל אתה הצחקת אותנו נורא.
0: הפעם באת, שובת שוב אילתה, כי בכשה...
1: דני פופר. רני אומרת, זוכרת אותך, זהו, נחקקת לה בזיכרון. זו בקשה של גדי סגב, שביקש קצת בוסנובה. כתב, גם אם אני נאיבי של פעם. תשמע, איך שמדברים על אילת בכותרות,

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
5: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Puff, The Magic Dragon, פיטר פול אנד מרי. והשיר שאנשים חשבו שהוא על סמים, אבל הוא על אובדן הילדות. אובדן העולם הדמיוני. וביקשה אותו נעמה אנוש, כי אמרנו שאפשר גם מקומות מדומיינים. צודקת. Land called Hanalei. כאן 88, כאן תומר מול וידון איתכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה אחת של באו לערוך איתי, 050-693-5799, רני קטן בהפקה, ואנחנו לבקשה של אסתר ישראל, שביקשה השיר של ארלו גטרי, והוא ישמע לכם מאוד מאוד מוכר, כי אתם מכירים שיר אחר של יורם גאון, שגנבת לחן. מה זה גנב? השאיל. לא, נתנו קרדיט. לא היה פה משהו לא קשר.
1: Illinois Central, Monday morning rail.
0: שלום לך, ארץ נהדרת.

0: השעה בחסות
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו תומר מולביטזון כאן 88
3: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

Where the streets have no name, you too. והחלום היפה על עולם בו הרחובות לא מסמלים מעמדות. אתה לא שווה יותר או פחות על פי השכונה שבה אתה גר. כאן 88, שוב בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביזון איתכם, באו לערוך איתי, רני קטן בהפקה, 050-693-5799, 050-693-5799, שירים על ערים, מדינות, יבשות, גם מדומיינות, ואנחנו לעוד יוטו אחד, בקשה של נועה, שתי נועה, זו אותה נועה? זו אותה נועה, שלך פעמיים. היא ביקשה את סטי של יוטו, מתוך הסרט מלאכים בשמי ברלין. היא כותבת את השיר מנקודת מבט של מלאך, שמשקיף על חיי העיר הזו. וזה יכולה להיות כל עיר.

ליברפול, סוזן וגה, בקשה של נועה, בליבב. שכתבה שיר יפה, מזכיר לי את התקופה של התיכון, כשהייתי יושבת בכיתה עם ה-MP3 והאוזניות. אני לא יודע, MP3 זה כבר נוסטלגיה? מה עם קלטות? ווקמן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
0: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: שמונים ושמונה, בואו לערוך איתי בכאן 88.

סוזי אנד הבנשיז, שרים על ישראל? אבל לא במובן הפוליטי הנוכחי, או הנוכחי אז בשנות ה-80. יותר התפעלות מכוח ההישרדות. סוזי סוס סיפרה שהשיר נכתב בתוך התעניינות בהיסטוריה היהודית, בסיפור של עם ששרד גלות, רדיפות, חורבן, לאורך דורות.

הרבה אנשים ביקשו את השיר הזה. אורלי מבאר שבע, איתי ברחן, מיקה מאלת. הלו, מיקה מאלת ביקשה את השיר הבא, שנייה. תרף נגיע אלייך. וגם איתי אחר, זה אותו איתי. הוא פשוט הקפיץ את ההודעה שלו עוד פעם היום. טוב, רגע, חברים, הייתם מדים לרגע בלבול קשה שלי, למה שנקרא קריסה מנטלית שלי, כי דיברתי על מי שביקש את השיר הבא, ולא השיר הזה. אז מי שביקשו את השיר הזה הם אסף גור ושלומי אבוקסיס, ובן אדם שקוראים לו דוקטור סעדיה. עכשיו, אני לא רוצה לעשות פרסומת, אז אני לא אגיד מאיפה הוא בדיוק, אבל דע לך, דוקטור סעדיה, שאנחנו נבקר אותך. אנחנו רוצים את המאכל הנפלא הזה שאתה מוכר, אבל לא בגלל זה קיבלת את השיר הזה, קיבלת אותו כי כולם קיבלו אותו וביקשו אותו. לא נותנים פה יחס מיוחד כדי לקבל הטבות, שלא תבינו לא נכון. כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו לבקשה של אורלי מבאר שבע ושל איתי, שביקשו שיר של ליאונרד כהן, שאנשים חשבו שהוא שיר על טרור. הוא כן, ליאונרד כהן נכנס פה לדמותו של אדם שמאמין שיש בידו את האמת המוחלטת, והוא מוכן לשנות את העולם בכוח בשביל לכפות על כולם את הרעיון שלו, אבל יש שיגידו שזו הייתה הצהרה אירונית של מוזיקאי שפשוט רוצה לכבוש מחדש את עולם המוזיקה. וזה הצליח לו. First we take Manhattan. Then we take Berlin. אחר כך זה קרה לו כשהוא כבש את לונדון. בעשור האחרון לחייו.

0: Jazz is Paris. מלקום מקלרן, בקשה של אור מתל אביב, שכתב כמה שאני מתגעגע, טיול ראשון אחרי שירות להופעה של רולינג סטונס. מגניב. אנחנו מכאן לבקשה של ענת, שביקשה, או יותר נכון הצעירה, שהיא לא רוצה, לזמביה.
1: שלה הגיש לה קפה חזק למיטה הרכבתי משקפיים נגד קמטים והיא משתעזפת בחוף המחים

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם...

0: של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

Led Zeppelin, Immigrant Song. בקשה של אסף, אסף שרצקי, שכתב לכבוד נבחרת נורווגיה, הסוס השחור של המונדיאל, אשמח לשמוע את Immigrant Song, של לד זפלין על הפלישות של הוויקינגים, נכון? בהשראת סיפורי ויקינגים שרוברט פלנט וג'יימי פייג' מאוד אהבו, ולא רק הם. כאן 88, אנחנו נשאר עם לד זפלין לבקשה של עמוס חגי, שביקש את קשמיר. כי זה שיר געגוע למקום שלא הייתי בו בחיים, הוא כותב. אבל כן היו בו רוברט פלנט וג'יימי פייג' בטיול גדול, שמאוד השפיע על המוזיקה שלהם.

איזו יצירה זו, אה? אפוס. לד זפלין, קשמיר. כאן 88 באו לאורחית, זו תוכנית שנייה שאנחנו עושים על ארצות, ערים, מדינות, יבשות. באווירת המונדיאל. נשארו עוד כל כך הרבה בקשות שלכם שאנחנו יכולים לעשות עוד כמה תוכניות. הבעיה היא שאם אנחנו נעשה עוד כמה תוכניות, יגיעו עוד בקשות, ואז נגיד שאפשר לעשות עוד כמה תוכניות, ויש עוד נושאים כיפים בעולם. אז בשבוע הבא כבר נלך על משהו אחר, אני מצטער אם לא הזכרנו אתכם. ביקשתם דברים יפים, גם מי שלא הזכרנו, אבל צריך יום שידורים. אולי ביום הבוחר נעשה יום שידורים. רק בקשות שמאזינים. אבל לא רק אני באולפן, אלו, אני צריך ללכת להצביע גם. כאן 88, באו לערוך איתי, רני קטן, החליפה את יובל אופר, ועשתה זאת בצורה מדהימה, קטן עליה. אני תומר מולביטזון. השיר הבא הפתיע אותי, שכל כך הרבה אנשים ביקשו אותו, כנראה שהוא יותר אהוב ומוכר ממה שחשבנו. ברקלי ג'יימס הרווסט. Child of the Universe, ביקשה גם אתי אנטלר, גם יגאל סודאי, גם שי נחושתן. אחלה סיום לתוכנית על ארצות, יבשות, מדינות וכו'. הכל חלק מהיוניברס. מולטיברס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות
8: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
0: 88 עכשיו טל ארגמן כאן 88.

הקפיפיור מתקשר. היי, בוקר טוב לכם, 4:11, כאן 88, איזה כיף לפגוש אתכם שוב בשעתיים נפלאות שערך לנו בן ג'וריני. אני טל ארגמן, ופתחנו עם ג'ון אוסבורן, ועכשיו שיר חדש לבלונד של. Heart has to work so hard. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
0: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן אללה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
8: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. בחמישי, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטיימר. חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

שהוא אלבום מנוסה, רמי פורטיס. אפרופו מנוסה, אני רוצה לספר לכם על מה נכתב השיר הבא, שהוא באמת אחד מהשירים הכי כאילו משפיעים ופורצי הדרך בסינט פופ, והוא יצא כבר בסוף שנות ה-70, והוא שייך לגרי ניומן, ויש לו צלילים ממכרים, והרבה אנשים חושבים שהוא ככה שיר אהבה למכוניות, אבל לא, השיר הזה נכתב בהשראת אירוע טראומטי שגרי חווה. הוא בעצם הותקף על ידי עוברי אורח בלונדון, כשהוא ישב במכונית שלו, והוא הצליח לנעול את הדלתות וברגע האחרון לברוח, לנוס על נפשו, והחוויה הזו הובילה אותו לאיזו הבנה שהמכונית יכולה להיות מקלט בטוח או אפילו שריון מפני העולם החיצון, ועל זה נכתב השיר היפה הזה שהפך ללהיט, Cars, גרי ניומן. ושלא נדע מחוויות כאלה, זעזע ברמות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
7: כפוף לתקנון.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזו הרמה. וויטני יוסטון, מליטי הדנס הגדולים והמעצימים של ה-90s. כמובן שהשיר הוקלט במקור ב-1978 על ידי צ'אקה קאן, וכבר אז הוא היה להיט, אבל הגרסה של וויטני יצאה ב-1992, והקליפ שלו גם היה חגיגה של נשיות כזו, שוויטני צילמה אותו כשהייתה בהיריון מתקדם, וכל מיני נשים חזקות מופיעות שם בקליפ, וזה כיף להיזכר. ועכשיו אנחנו על עוד אישה נפלאה, ג'סי וויר, שלפני כמה שנים היא עשתה כזה סוויץ' במוזיקלי, ובכלל היא הגיעה לאיזו תובנה שהיא רוצה לעשות מוזיקה שלא מרצה אף בכיר בחברת תקליטים, קודם כל בשביל עצמה, וחקרה את הדיסקו, הוציאה שני אלבומים מהממים, ועכשיו היא מוציאה את האלבום השלישי בסדרה הזו. זה ממשיך באותו הקו, אבל עם טוויסט אישי יותר, ומתוך האלבום החדש אנחנו נשמע את אוטומטיק. ג'סי וויר. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

on the beach. מעניין אם יש מי שמאזין לנו עכשיו בחוף הים עם טרנזיסטור, סתם, עם היישומון של כאן. שלחו לנו הודעה ותמונה אם זה מה שקורה עכשיו. כאן 88, חותמים שעה ראשונה, שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן, עוד מלא מלא מוזיקה משובחת גם בשעה הבאה, אז תישארו איתנו, לא משנה איפה אתם.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

בבלי. לא בטוח. קרוב לוודאי. היי לכם, צהריים טובים, כמעט שלוש דקות אחרי 12, כאן 88, פתחנו הרגע, שעה שנייה, איזה כיף, מלא מלא דברים מהממים שערך לנו בן ג'וריני. אני טל ארגמן, ועכשיו שיר חדש ללוסי דייקוס. Planting Tomatoes, כן.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
6: כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אז כששואלים מעריץ של הקיור מה האלבום הכי טוב שלהם, סביר להניח שיענו דיסאינטגריישן. וזה די מוצדק, למרות שיש עוד אלבום שחולק אצלי את המקום הראשון, נדבר עליו בהזדמנות, כי היום אנחנו שומעים את לולביי מתוך דיסאינטגריישן, שיר ארס, שגם יש לו קליפ כזה אייקוני, ויש כל מיני פרשנויות לשיר הזה, כביכול השיר מדבר על סיוטי ילדות חוזרים שהיו לרוברט סמית, על עכביש ענק שעל ההיסטור זוכל אליו בלילה. יש כל מיני פרשנויות, וזה אחד הלעיתים הכי גדולים של הקיור. כאן 88, עכשיו אל הגרסה המקורית של צ'יינה גיר. שכיף גם לשמוע אותה לפעמים. איגי פופ.

answers. She said, shh.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אפשר להגיד את זה בלי נאו. 1991, Red Hot Chili Peppers. כאן 88. כן, אז עכשיו אנחנו קופצים אל סוף ה-90s, אל סוף העשור, אל שיר שזכה בפרס הגרמי בשנת 1999 בקטגוריה של ביצוע הראפ הטוב ביותר לצמד או הרכב, ואז גם האלבום שממנו לקוח זכה גם בפרס האלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר. האם אתם מנחשים במה מדובר? כן, כן. זה היה מאוד מגניב. שני הפרסים האלה, אינטרגלקטיק, ביסטי בויז.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לא, אתם קולטים שזה ממשיך את הקו של סוף השעה הקודמת? עם הים? והחוף? שום דבר הוא לא סתם. נמנע ממך, מיכה שטרית. נמנע ממך.

העיקר שיהיה לאן ללכת להירגע, כל אחד והחוף שלו. כאן 88, זהו, אנחנו חותמים את תוכנית של יום שלישי. כן, לשנייה שכחתי איזה יום היום, כי כל כך נהניתי בשעתיים האלה. תודה, בן ג'וריני. נפלא כרגיל. תודה רבה לכם. אני טל ארגמן, תכף רוני ורטיימר. אנחנו נפגש גם מחר. בינתיים, שיר חדש לאמיר לב. התייאשתי מהחום. יאללה, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88

צהריים טובים. צהריים רצים. ברוס ספרינגסטין פותח את תוכנית הצהריים של יום שלישי. Born to Run. שיר הנושא מאלבומו השלישי עם טביעת האצבע והקונסולה של לואי להב. אנחנו כאן מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה נירוני ורטהיימר, ואלה לנגלי עם Choosing Texas, שובו של הקאנטרי לפופ האמריקאי. בתיאבון והזנה נעימה.

0: שלום חנוך עם שיר דרך בדרך הביתה. בכל דרך שבה אתם נמצאים, אנחנו איתכם. יוצאים להפסקה קצרה, גם אם אתם נוהגים, כדאי לעשות מדי פעם הפסקה. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
10: חדש והמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים.
9: המינח, להתעורר
11: אנרגיות חדשות. הנה מגיע שיר אחד,
12: לא הכל מן עלה,
11: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
13: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
11: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
14: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
11: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
15: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
11: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88.
0: בחמישי, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

אמי ויינהאוס ומיסטר ג'ונס כאן איתנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי. ועכשיו עם בילי פול בקאבר לקרול קינג, It's Too Late.

קוטימן חדש, Let Your Love, יחד עם אלרן דקל. אנחנו כבר רגילים לחבר את השירים האלה לקלאסיקות השחורות, וגם כשחוזרים לי"א2 עם טונה יש רקע שחור.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוגבאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מתן תשובות, בובות, בובות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: הכי טובה, 27 דקות לפני 2, תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע, יאללה, בואו נתחיל לעוף עם קצת דיסטורשן ועם פו פייטרס.

Bed for Lashes עם דניאל. מביאים אותנו לרבע לשתיים, תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע, שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. את הפרק הקצת דיסטורשני הזה נחתום עם הסטרנגלרס, דווקא בשיר רומנטי למדי שלהם, עם ציניות מתבקשת. אבל השמש, השמש, always come.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
9: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חמש דקות לשתיים. בתוך התמונה האימפרסיוניסטית של קרמלה גרוס וגנר יש מציאות, ויש שעון שאומר ש שעה ראשונה של תוכנית הצהריים תכף מסתיימת, ולאימפרסיוניזם הזה נכניס קצת רומנטיקה דרים פופית של הרכב הבריטי סלו דייב. קיסס לקח אותנו עד פתיחת שעתנו השנייה, אחר כך תהיה גם שעה שלישית, תוכנית הצהריים של יום שלישי. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
0: 88 אתם על כאן 88.

שלוש דקות אחרי שתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים עם בוקר של כתיפה, גרסת המקור, לי הייזלווד וננסי סינטרה. עכשיו בכתיפה הזאת נטיל איזשהו קטם, או יותר נכון שיר חדש, של קיקי מלינקי עם אורי בראונר כנרות, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. אז הנה נעימה.

0: Girl, you'll be a woman soon. שיר של ניל דיימונד. גרסת ארג' אוברקיל עם האווירה הטרנטינואית של כל שלושת השירים שפתחו את השעה הזאת, שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום שלישי. מיד חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן עלה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
8: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88 בחמישי, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

the rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Bowie, Moon Age Daydream. כאן 88. שעה שנייה של תוכנית הצהריים. ממשיכים עם עוד אחד של בואי, הפעם קאבר, אחד המפורסמים שבהם, מתוך Unplugged in New York. נירוונה, רגע לפני שהכל נגמר, עם האיש שמחר.

סטארג'יל סימפסון, הוא ולא אחר בקאבר לנירוונה, איכשהו הכל מתקשר. גם השיר הבא שבשנים האחרונות ידעו יותר בקאבר של בק.

0: איך הזמן טס שנהנים? כמעט 2:30 אצלנו. תוכנית הצהריים של יום שלישי, עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. אולי מחר נבוא עם תקליט כפול ואז תהפכו לצד שלישי או רביעי, אבל עכשיו נצא להפסקה. ומיד נחזור עם צד ב'.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

את ארבנאי מתוך עומד על נייר. אנחנו עכשיו בענייני אומץ ופחד עם איה זהבי פייגלין למשל.

0: Days, The Kinks. Thank you for the days. רבע לשלוש אצלנו, הפסקה קצרה וחוזרת.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס,

0: וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

חזרנו עם חתול מפלצת, עם פורטיס, ועם סוף שעה שנייה, מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

צ'יק פרום נוואר, הרכב הזה נקרא וט קיס, להקה אוסטרלית שהתיישבה בברלין, כמו שעשו דיוויד בואי ולו ריד ב-70s, וגם מבחינת המוזיקה קצת גלם רוק לא הזיק לאף אחד. עכשיו חוזרים אל סלואו אמושן ריפליי, עם כל הריפלייז של המונדיאל. אנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד עם מאט ג'ונסון ו-The. מתוך האלבום המעולה, דסק. ומיד אחר כך שעה שלישית, שערו איתנו.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

מה בסך הכל ביקשנו? שיהיה לנו איזה שיר שלנו שאפשר יהיה את ליבך לקטוף. שעה שלישית ואחרונה של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע. אתם על כאן 88 ואנחנו עם רגעים של שפיות. שיר חדש של אביגיל רוז.

0: אלניס מוריסט עם יד אחת בכיס. אנחנו עוד עם שתי ידיים על ההגה, יוצאים להפסקה קצרה, עדיין עם שתי ידיים על ההגה, וחוזרים עם אריק קלפטון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן עלה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
7: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תקופת הרגי של אריק קלפטון וקאבר לבוב מרלי. But I did not shoot the deputy. כאן 88 תוכנית הצהריים, ממשיכים עוד שיר של קלפטון, הפעם בגרסה פאנקי של ספנקי וילסון. Sunshine of your love.

0: well, well. All right. ג'מירוקוואי, מביאים אותנו כמעט אל 3:30, כאן 88, תוכנית הצהריים, הפסקה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אבישי כהן ששב אלינו לאחרונה עם אלבום ג'אז אינסטרומנטלי חדש בשם Eternal Child, ועכשיו שב אלינו תמיד איתנו מתי כספי עם החליל של שם טוב לוי, עם הטקסט של אהוד מנור, והנה

שיז, פאם פטאל, ניקו והוולווט אנדרגראונד, מתוך The Velvet Underground, זה ניקו, האלבום עם הבננה. ועכשיו לצד אחר לגמרי מהפקטורי של אנדי וורהול, זוהי בדווין, במקור ממוצא ארמני ועם עבר סורי וסעודי והווה אמריקאי, וסינגל בשם On My Own, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מייקל קיוונוקה עם Cold Little Heart כמעט מסיים את תוכנית הצהריים של יום שלישי, אבל יש לנו וואחד גרנד פינאל עם הרבה טמפטיישן. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע, ובינתיים אתם יודעים, פאפה was a rolling stone. שהיום הזה התגלגל להיות יום טוב כמו שהתחיל, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים. בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
3: 88 עכשיו קבי דסטה כאן 88

כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני מדמיינת שאני שומעת אותו כשיחה במספרה. לא שדרכתי אי פעם במספרה, אבל ככה אני מדמיינת את זה. לא להרוס לי אם זה לא דומה. לורן היל, מדמיס אדיקיישן אוף לורן היל עם דו-אופ, ואתם לכאן 88 פותחות, פותחים את הצהריים, את הזמן שלנו, את השלוש שעות המשותפות שלי ושלכם ליום זה בכאן 88. שלום, שלום, שלום לכם חברים, חברות. מקווה שהיום הזה בינתיים הולך לטובה. אם לא, אז יש לנו... יש לנו אחלה שירים היום שערכה סמדר שפר, אני כבידסטה, ואם אתם זקוקים לתמיכה, אז כנראה שהתמה של היום היא הדרכה גבוהה מנשים דגולות, כי אחרי רשימת ההזהרות הזו של אורן היל אנחנו ממשיכים לאלבום הרביעי של ליטל סימס המופלא, פה עם קליוסול, במכתב אהבה לנשים באשר הן, נשות אפריקה בעיקר, אבל לנשים באשר הן. זה מ-2021, The Woman.

0: מי שם לפניו ככה? בחלקים הכואבים, המורכבים, הנעימים, האוהבים של פרידה ושל החיים בהיפ-הופ, כמו אנדרי 3000 מ-Outcast. זה מיס ג'קסון, לאלה שיודעות ולאלה שלא, היא למעשה, מיס ג'קסון זה אמא של אריקה בדו. שאלו אותה פעם, אני זוכרת שהוא שאל אותה לפחות פעם, אם זה הפריע לה, שהיא הייתה שם מושא השיר הכה-פופולרי הזה, והוציא שם בעצם את כל הכביסה המלוכלכת החוצה, ומתברר שלא רק שזה לא הפריע לה, היא עפה על זה ברמות, אפילו הוציאה ספל וכובע וחולצה של מיס ג'קסון, ופשוט שיחקה על המיתוג הזה עד הסוף, ומכל זה ומכל הסווג הזה אנחנו במקום הכי מלא בסווג, כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 1 יש עומס נועה ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 2 מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. נצא להפסקה, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הנה מגיע שיר אחד.
14: לא הכל מן עלה.
13: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
15: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
13: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
16: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
13: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
17: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
13: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: 88. בחמישי, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 8 בערב, כאן 88.

קסדולה. זה השם של הרכב לטייל. זה שיר חדש שלהם שנקרא קייל על חוויית ההגירה, חוויה רלוונטי תמיד, אבל כנראה שבתקופה הזו יותר מאי פעם, ואתם על כאן 88. אנחנו אחורה ל-80s, כי בכל זאת אנחנו על כאן 88. עם הצמד דאבל, The Captain of Her Heart. ולחשוב, הפסנתר הזה בכלל היה איזה מין דמו מלודי שאמור להיות גייד לשיר, והוא נשאר אחד האלמנטים הכי מזוהים בשיר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
3: אז אנחנו בכבישים, ובכביש אחד, עומס נועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, עדיין, ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, כביש 2 מהכניסה להקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4, ממחלף כאן רווה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, יוצאת להפסקה, שווים עם גזוז מהצד השני.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: Bits of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
8: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גזוז בחללית, מבטיחים ומקיימים, כאן 88. אנחנו עדיין באנרגיה הגבוהה של גזוז, עם יוגב גלוזמן, אנרגיה אופטימית כזו ועברירית.

0: מרמלייד, מ-69, עם Reflections of My Life, ואתם לכאן שולי מושמון, יש לנו עכשיו ממש את ההזדמנות הכי טובה שיש לעשות בעצמכם, רפלקציה לחיים שלכם בזמן הפסקת פרנסה, אנחנו כבר נשוב.
1: השעה בחסות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מוניקה סקס. שתם שמעתם את הטו-טו-טו הזה. הוא מסמן בדרך כלל פרידה. או סגירה של שעה, כמו שקורה עכשיו, זה היה קונפורמיסט. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרים את השעה הזו עם החדש של פול מקארטני, שהוציא את אלבום נוסטלגיית הנאורים שלו, ככה בגדול. זה שיר הנושא. דואט שלו ושל רינגו סטאר. הדואט הראשון שלהם. Home to us.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

The Smiths. How soon is now? אמנם מדובר באלבום אחר לגמרי, אבל אני כן אגיד לכם שבמלואות, וואו, זה כבר 40 שנה לאלבום The Queen is Dead, יצא ספשייל ממש בשבת הקרובה שאני ממליצה לכם להזין לו, אמנם שוב כאמור מאלבום אחר לגמרי, אבל כן גם אגיד, אגב השיר הזה למי שזוכר בערך בתקופה הזו לפני 20 שנה, יצא, הפסיקה, בעצם ירדה מהאוויר הסדרה מחושפות, שלהרבה מהצעירות של דור הוואי זו הייתה הצגה של The Smiths לפחות הראשונית, How Soon Is Now, ואתם לכאן 88 פותחות שעה שנייה לזמננו יחד, צמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, ואנחנו עם סינגל ראשון מתוך אלבום השלישי של סברינה טייטלבאום, שנאפה לו בימים אלה ממש. שם הבמה שלה הוא בלונשל, אלבום על חברות, על בגידה, דברים יפים, אבל גם על אהבה. זה Heart Has to Work So Hard. Give me some-

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: אז בכבישים, כביש 1, עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף הנבה עד מחלף בן שמן, כביש 3, מצומת חטיבה 7 עד מחלף לטרון, ובכביש 2, ממחלף אור עקיבא עד צומת אתר התנינים, ואנחנו יוצאות להפסקה. ננער זאת החוצה עם פלורנס אנד דה משין מהצד השני.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
10: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
17: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
18: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
17: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
19: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
20: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
17: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
21: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
17: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
22: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו,
23: ובכל זאת
22: יורד.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פלורנס אנד דה משין, שייק איט אאוט, שזה בדיוק מה שניסתה לעשות על מגוב כשהיא עברה ב-2025 לתל אביב. ב-2026 יוציאה שיר שמדבר על המעבר הזה, הניסיון להשאיר חלקים מעצמה או לפחות מההיסטוריה שלה מאחור, אבל זה פשוט לא עבד כי זה לא מה שתל אביב עושה. אבל לפחות יצא מזה השיר הזה בסיבוב.

0: אסף אומדורסקי, גולשים, כאן 88, ולאלה מכם, גולשי הדרכים שלנו, זה בשבילכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 2 משם מסנועה מכניסה ליקום, עד מחלף גשר השלום. כביש 1 במחלף שפירים, עד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף מוצא, עד מחלף הראל, ומלטרונת שורש. ואנחנו יצאות להפסקה. מהצד השני, אמרנו צ'או, כדאי להישאר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: ביטס אוף גולד! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה

0: משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

noche en La Habana,

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

שפרי שווי, לאט לאט נוגניה, הצמד הנפוליטני מסימו דילנה ולוצ'ו אקווילינה. סאונד שנה לחיבור בין דיסקו, פאנק, בוגי, אפרוביט ומוזיקה ים תיכונית נפוליטנית. פה עם סלינה טק, שהיא שרה את, את השווי שווי החשוב בשיר. ומכאן אנחנו מתקדמים לריף כהן שלנו. ג'אמה, כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
8: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לינקין פארק עם נאם כאן 88. אנחנו מתקדמים ומתקדמות כבר לסגירת השעה השנייה שלנו, לעריכתה של סמדר שפר. אנחנו נסגור את המרכב ישראלי שנקרא Father of Peace. אני מאמינה שכבר שמעתי על מעליהם, שזו לא הפעם הראשונה ששם הלהקה בעצם משחק מילים על המייסד והסולן, השם שלו אבשלום אריאל, ברכב טמבוליג, אפריל מנדיל, שנכנסה במקום מאי אלפרט. הם עושים כל מיני דברים, וזה השיר הראשון שלהם שהשמענו פה. I get sick just thinking back to all the time. מישהו פעם מגדיר את זה כמטל שמיעה לשעות אחר הצהריים. זה Enemy.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

פליטווד מק, הצדדים המוארים שלהם, Don't Stop. כאן 88, אנחנו אכן לא עוצרים ולא עוצרות, לנו יש דרך ארוכה היום יחד, שלום לכם, לאלה שמצטרפים עכשיו, וגם לאלה שאיתנו כבר כך או כך, זה זמן, לכל פרק זמן שהוא כיף שאתם פה, אפשר כבר לומר ערב טוב, זו השעה השלישית שלנו יחד, עריכה ש... וואו, עם עריכה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ואנחנו עכשיו עם לוסי דייקס, היא הוציאה את אלבום הסולו הרביעי שלה, ממש השנה, Forever is a Feeling, היא צילמה את קליפ שלו בטוקיו, מומלץ מומלץ מומלץ לצפות, ומבחינת התוכן של השיר, זה על הניסיון להישאר נוכחת, אסירת תודה וסקרנית, ככה היא אמרה. תודה לך על התוכן הזה בעולם. Planting tomatoes.

0: שריל קול, Every day is a winding road. כל יום הוא הדרך הנמתחת והנמשכת, ובמיוחד כנראה בשביל אלה מכם שעד עכשיו, אני מקווה, כבר סיימו לעמוד בפקקים בגלל ההפגנות, בוא נראה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: ביץ אוף גולד!
4: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביץ אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
0: מכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממחלף מוצד מחלף הראל. כביש 4, ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, מרגיש ממש מספיק. אנחנו נצא להפסקה ונשוב עם רוח קצת יותר סתווית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! הנה מגיע שיר אחד.
15: לא הכל מן עלה.
14: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
16: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
14: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
17: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
14: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
18: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
14: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: בחמישי אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

ניקו, these days, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם אור אדרי, שיר מהשנה שעברה, שיר שהוא קצת כמו שיר באנטומיה שהשם, שהוא השם של השיר, קצת גם השיר עצמו, זה מין קרבה וריחוק בו זמנית, ככה בד בבד, של מפגש שהוא אולי פרידה, וקצת אוקוורד על כל מיני ספסלים בעיר, אז השם של השיר הוא הלב ומשאבה. אור אדרי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
3: אז הכבישים מתאוששים מהפגנות, ובכביש אחד יש עומס נורא ממחלף לוד עד בן שמן, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וזהו, מצד השני אנחנו באמריקה, מצד השני של הפסקה, כמובן.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: Beats of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן 88, מיד חוזרים. 88
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אירי זורלייט אמרו פשוט את מה שכולנו חווים, פשוט יש יותר מדי מאמריקה בפרצוף שלנו, זה היה אמריקה, ואנחנו כל כך שמחים על כל הכמות הזו של אמריקה שבפרצוף שלנו, שאנחנו עם עוד קצת ממנה, מדרום ארצות הברית, עם Choosing Texas. זה הסינגל המוביל בתוך האלבום של אל לנגלי, שיר מ-2026.

פיטר גייבריאל נשמע כל כך שמח, זה סינגל הסולו הראשון שלו ב-77 מאלבום הבכורה שלו, אלבום שמוכר גם כקר. ואתם על כאן 88 מסולסברי היל, אנחנו חזרה לישראל עם ג'יין בורדו.

0: 88. מיד חוזרים. 88. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. כאן 88, אנחנו מתקרבים לסופו של החלק הראשון שלנו יחד ליום שיסגר ממש באנרגיות של חגיגה, אז הנה מגיע לו הבא. חסר הבושה. של תנדריקט. חסר הבושה כמו כל דבר שהוא עושה. שיר חדש שלו ושל ליל יאטי. Flying Lotus. שלושה מוזיקאים באמת מטורפים. שיתחדו ליצור דברים יפים לאלבום החדש שלו. וזה I did this to myself.

0: כאן 88, גרנדמאסטר פלאש and the Furious 5, the message. לפי איך ששומעים את הפתיח הזה, לא יודעת אם אתם מכירים את הקטע הזה שמשמיעים לאנשים פשוט פתיח של שירים, ולפי השיר שהם חושבים שהולך לבוא, ככה יודעים מאיזה דור הם מגיעים, אז הפתיח הזה סומפה למיסים ב-1990 עד קויל הרי ב-2022, זה the message. ואנחנו סוגרים את השלוש השעות האחרונות שלנו יחד בעריכתה של סמדר שפר. אני נשארת איתכם עוד שעה לשיר נחמה. אז אני קבי דסטה, לאלה מתכם שהיו איתנו עד עכשיו. תודה רבה לכם שהייתם כפי שאתם, איך שאתם, איפה שאתם. נסגור את הזמן כאן.
1: שואף אוויר יורד לפארק.
0: מדג נחש. שחוגגים 30. אחד המקומות האיקונים בירושלים.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו סיפור משפחתי וסוד מן העבר קיימים אחדים בקולנוע
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
2: 88
3: 88 ממשיכים איתי את היום אבל למעשה פותחים איתי את השעה שעה של שיר נחמה היום אני איתכם קבי דסטה ואנחנו נפתח עם שיר מ-2021 כשאספרנסה ספולדינג החליטה שוב להמציא את עצמו מחדש תמיד איתה זה גם על גבול להמציא את המוזיקה מחדש אז היא הצליחה ליצור אלבום שלם שלא נולד מהרגע, בוא נגיד, ממש לא. היא רצתה ליצור אלבום שעוסק בריפוי, ותהליך היצירה שלו היה בעצמו רפואי, מתמטי, מדעי. האלבום היא באמת קרא Songwriters Apothecary Lab, מעבדת הרוקחות של כותבי השירים. היא רקחה רעיונות מעולמות התרפיה במוזיקה, מדעי המוח ופסיכולוגיה, למילים והמון מתמטיקה למוזיקה. והשירים, כמו שמות שלהם, הם כמו מרשמים מוזיקליים למצבים רגשיים שונים. את השיר פורמואלה נאמבר 4, נוסחה מספר 4, היא כתבה עם הטרומבוניסט קורי הנרי, אחד השירים הכי פשוטים שיש באלבום המאוד מאוד מורכב הזה. זה דואט חשוף, שעוסק בצורך והיכולת לומר דברים שקשה לומר לאדם קרוב.

0: שסול, חדש של שסול, מלחין ופסנדרן צרפתי, שיוצר אולטרסקורס, מלחין ממש סצנות, ובאלבום הזה הוא מלחין קטעי סטנדאפ גסים או בוטים, מין פרויקט שמנסה לחשוב על קומדיה כמו על מוזיקה. והשיר הזה עומד שם באלבום כמין מקלה יוונית, שפשוט חוזרת שוב ושוב על מילים נרדפות לבוטה, גס, מגונה, רוד, קרוד, לוד. ואתם על כאן 88, אנחנו על שעת שיר נחמה, ואם אנחנו כבר מעריכות אומנות גסה, נמשיך לקרה ג'קסון, מתוך אלבום בכורה שלה, בלוז פולק, מתוזמר, היטב ומריר, על כל מיני גברים שיחזבו אותה לאורך הדרך. היא פתחת עם הקלטה שאני מקווה שהיא אמיתית של אחד מהם. The Dickhead Blues.
1: I hope your show, well, look like your show went well. Keep killing them. Smack a white man. I'll talk to you later. Peace. Damn.

דוק פירסון. הוא כתב את הקטע הזה, הביצוע של החצוצרן דונלד ברד מ-63 למקהלה בת 8 קולות. הוא חיבר בין גוספל לג'אז מודלי, הרוחניות זה קריסטו רדנטור, ישוע גואל בפורטוגזית. כאן 88, מכאן אנחנו שנה קדימה ל-64 עם בטי קרטר. כאן היא לא רק מבצעת, השיר הזה היא עצמה כתבה. Open the door.

0: בטי קרטר, שליטה מוחלטת בפריזינג. Open the door. כאן 88, אנחנו יוצאות, יוצאים להפסקה. לא ארוכה, כבר שווים עם גל קוסטה, כדאי להישאר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה... עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
5: שואבים רובוטים זה
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש בעמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: כאן 88.
0: אתם על כאן 88 בשעה של שיר נחמה עם גל קוסטה. ב-74 יוציאה את השיר הזה מתוך האלבום החמישי שלה. כתבו אותו חורחה מאוטנל ונלסון יעקובינה. בשלב הזה היא כבר אחד הקולות המרכזיים בברזיל. אלבום טיפה יותר ניסיוני, וזה לגרימס נגרס, דמעות שחורות.

You look like rain. מורפין בתחילת דרכם היו חריגים מאוד ברוק האלטרנטיבי של תחילת ה-90s. טריו בלי גיטרה חשמלית רגילה, עם בס דומיתרי, סקסופון וטופים, סאונד נמוך, יבש, שפונה לא פעם לא רוק או ג'אז רוק. ואתם לכאן 88, אנחנו נעשה שיפט לא קטן כאן מכל מיני בחינות, לאלבום השני של סוזן נסונפור מ-2010, מין רגע מאוד מעניין בשפה של האלבום הזה, הכל נהיה הרבה הרבה יותר דרמטי בתוכן, תזמורתי ואפל, וזה גם די מה שפתח את הדרך להמשך הקריירה שלה, שם בין ארט-פופ, אלקטרוניקה ותיאטרליות סקנדינבית מאוד, ובאלבום הזה בתוך רצף של שירים על דימויים נשיים, אפלים, מיתולוגיים, ממש אחרי לילית, היא מגיעה לשיר הזה. על האלמנה השחורה, Black Widow.

0: אליניה רבצי, יצרת ג'אזיסטית יווניה שחיה בלונדון. זה מהאיפי שהוציאה ב-2024. She holds a song. כאן 88, נצא להפסקה קצרה, נשוב ממש בקרוב עם תודעה שחורה רדיקלית.
1: השעה בחסות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה. ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
11: ב-25 ביוני מגיעים ליג גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן. בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל

0: כאן 88.
1: אתם על כאן 88, וב-1970, The Last Poets הוציאו את אלבום בכורה ההיסטורי שלהם. זה קולקטיב שצמח בהרלם בסוף שנות ה-70. הם חיברו שירה פוליטית, מקצבים אפריקאים ותודעה שחורה מאוד רדיקלית. האלבום הזה השפיע בצורה מאוד עמוקה על ראפ מודע, על ראפ בכלל ועל ראפ מודע ועל דיבור קצבי במוזיקה. אלבום אז, ב-1970, היה אלבום ספרוקן מחאתי, מילים שירות ומפולפלות על החוויה השחורה באמריקה הלבנה. השיר הבא הוא לא שיר עם בסיס קונגז מהאלבום הזה, אלא שיר מגלגול מאוחר יותר שלהם, 2018, פחות זועם, השיר עדיין מחאתי לא פחות, ועל בסיס רגי, יותר אפרו-פוטוריסטי. I am the master of sound. The music. מתוך Understand What Black Is.

נינה סימון עם הגרסה כה נינה סימונית שלה לפאנקיר דן המסקיטוס טוויטר. השיר נכתב על ידי אלין בולוק ויצא לראשונה אצל טינה ואייק ב-70-71. הכפיים הרועמות מהופעות של נינה הן פשוט רועמות באופן אחר. השיר הזה הוא בעצם חשיפה של גבר שמסתתר מאחורי מוסר, כבוד או דיבור גבוה, אבל בפועל מונע מתשוקה, מכוח וניצול. ונינה עשתה את הקטע שלה, הפכה אותו משיר פורקן פאנקי יחסית לכתב אישום, לא כנגד גבר מסוים כמו במקור, אלא כנגד מבני כוח רחבים יותר. ומנינה אנחנו גם מתקדמים לסיום של שעתנו יחד בכאן 88, שעת שיר נחמה. תודה רבה לכם שהייתם כאן, מקווה שנחמה זה היה מה שמצאתם כאן, כי באמת שיש לה כל כך הרבה צורות. אני קבי דסטה, ניפרד עם האלבום שפתחנו איתו של אספרנסה ספולדינג. הפעם זו נוסחה מספר 8, פורמולה 8. כמו שאמרתי בפתיחה, זה אלבום כמעט מדעי באופן שבו הוא הורכב מוזיקלית ולירית, וכל המטרה שלו היא להעניק ריפוי באופן הכי מרפא שהיא ראתה לנכון לתת. ליאו ג'נובז, הפסנתרן איתה. מתי סטיבנס בגיטרה. שיהיה לכם ערב נעים, חברים.

0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
1: היי נאו. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל שוב עם ג'ון לי הוקר, שמלאו 25 שנים למותו ביום ראשון האחרון. אתמול במעדורת הבלוז הקדשנו שעה לסיפור שלו, ואת השעה הזו ברשותכם אני רוצה להקדיש לשיתופי הפעולה. לא משהו דידקטי עכשיו, לא סיפור נרטיבי, פשוט כמה רגעים מופלאים עם אורחים, דברים שלא היה להם זמן אתמול, אבל הם לא פחות טובים מהרגעים ההיסטוריים שעברנו בהם אתמול, ואולי הם אפילו עוזרים להתחבר לאיש יותר מאשר חומריו המוקדמים, העצמאיים, הגולמיים ששמענו אתמול.

0: Father was a jockey. ג'ון לי הוקר יחד עם ג'ון המון ג'וניור, שלא סתם מתארח בשיר הזה עם שם כזה, אביב ג'ון אייג' המון, היה אחד מאנשי המפתח בתולדות המוזיקה האמריקאית, האיש שגילה או קידם, גילה וקידם למעשה אומנים כמו קאונט בסי ובילי הולידי וברוס ספרינגסטין ואריתה פרנקלין ואפילו בוב דילן בתחילת דרכו. הוא היה מאלו שקידמו את הקטלוג של רוברט ג'ונסון לאחר מותו. הוא היה הרבה הרבה שנים בתעשיית המוזיקה, תרם עוד רבות לבלוז ולג'אז ואומנויות אפרו-אמריקאיות. הבן בחר לעשות דבר דומה אבל בדרך אחרת. ג'ון המון ג'וניור הקדיש את הקריירה שלו לבלוז להופעה וביצוע ולא הקלטה או תיעוד. כבר בתחילת שנות ה-60 הוא הקליט שירים של רוברט ג'ונסון, של וולי דיקסון, של ג'ון לי הוקר בעצמו, בתקופה שבה מוזיקאים לבנים צעירים רק התחילו לגלות מחדש את הבלוז האמריקאי.
1: You ready for me now? Yeah.

0: I was laying down, heard my mom and papa talking, heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, cause it in him, and it got to come out, boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah,
1: that's great.
0: That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
2: Hooker thing, body guy, בן אחווה קטנה לג'ון לי הוקר מתוך אלבום האחרון שלו עד כה שיצא לפני כמה חודשים. גיא יחגוג 90 ביולי הקרוב, הושפע רבות מהוקר ומהשיר בוגי צ'ילן, כפי ששמענו אותו אומר בעצמו, זה שיר ש... הראשון שלמד לנגן בגיטרה. כאן 88, שורשים, הנה תיקון קטן של אתמול, לא ציינתי את זה כששמעתי את השיר הבא, אבל בשנת 67, הוקר התקשר לבאלי גיא, וביקש ממנו להשתתף בהקלטה של The Motor City is Burning, שיר שנכתב על המאומות הקשות שהתחוללו אז בדיטרויד. גיא כבר היה גיטריסט יחסית מנוסה, צעיר בתעשייה, אבל מנוסה, ומול ג'ון לי הוקר הוא ידע שצריך להיזהר. הוא ידע שהוקר לא תמיד נשאר בתוך המסגרת, הוא מוסיף בית, גורע בית, מותח שורה, משנה את הקצב, מוסיף תיבה, מתי שמתחשק לו. אז באלי הציב את הכיסא שלו בסשן הקלטות ממש מול הוקר, פנים אל מול פנים. לא כדי לראות את האקורדים, אלא דווקא להסתכל על העיניים והידיים שלו. ככה הוא הצליח להבין לאן הוקר הולך רגע לפני שזה קורה, ולעקוב אחריו בזמן אמת. הוא סיפר באוטוביוגרפיה שלו שזו הייתה הקלטה היחידה שהם עשו יחד אי פעם, אבל היא הייתה תכשיט.
3: Taking my wife and my family.

You shook me, John Lee Hooker וביבי קינג, מתוך בלוז סאמת שארגן ביבי קינג, מופע מלא בענקי בלוז, כאן 88 שורשים. אם יש שיתוף פעולה שאף אחד לא היה מאמר עליו, זה כנראה ג'ון לי הוקר ומיילס דייביס. שני ענקים שנולדו במיסיסיפי, אחד הפך לאחד מעמודי התווך של הבלוז, והשני לעמודי התווך של הג'אז, ושינה שוב ושוב גוון. והתפתח ופיתח את הז'אנר לאורך הקריירה שלו. הם נפגשו רק פעם אחת באולפן, בשנת 1990, בשביל פסקול הסרט The Hot Spot של דניס הופר, לצידם השתתף גם טאז' מהל, מפגש נדיר בין בלוז, ג'אז, שיחה טבעית בין מוזיקאים שמדברים את אותה שפה, עם מפתח שונה. מיילס עצמו אמר על הוקר, האיש הכי פונקי שחי. וכשמכירים את מיילס דייביס זה לא סתם מחמאה. זה מגיע מאדם שלא הרבה להעניק תארים לאנשים אחרים, בטח לא תארים מוזיקליים, ומבחינתו הוקר החזיק כנראה במשהו שאי אפשר ללמוד בבית ספר למוזיקה, אי אפשר לכתוב בתווים. תחושה, גרוב, קצב שבאים ממקום עמוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עמינח, להתעורר
7: לנגד חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
6: להתעורר לנגד חדשות.
8: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
0: כאן 88.

0: know you're gonna groove. Don't be fooled by the Republican. Don't pity the Democratic. Vote John Lee Hook and everything gonna be mellow, knocked out, copacetic.
1: ג'ון לי הוקה פור פרזידנט, רק הוא דרך, לא שיתוף פעולה עם הוקר, אלא מחווה מאוחרת, משעשעת אליו. קודר הקליט את השיר ב-2011, עשור אחרי מותו של הוקר, בתוך אלבום פוליטי מאוד על אמריקה, של משברים, פערים, שחיתות, חוסר אמון במנהיגים, והפתרון הסטירי שלו הוא פשוט. אולי במקום עוד פוליטיקאי נשים בבית הלבן. את ג'ון לי הוקר. לא בגלל מצע מסודר, אלא בגלל מה שהוקר מסמל. כאן 88 שורשים, ממשיכים את התוכנית של אתמול לזכרו של ג'ון לי הוקר שהלך לעולמו השבוע לפני חצי יובל. הנה הוא יחד עם ראי קודר. This is hip.

There was a mean old judge. He took the thing I had.

0: drip me, it's drip me. Oh, it's drip me.
1: Stripped me naked, ג'ון לי הוקר יחד עם קרלוס סנטנה, אחד מיני מספר שיתופי פעולה נפלאים בין השניים, כאן 88 שורשים. את השיר הבא הקליט ג'ון לי הוקר עם הזמר האיטלקי צוקלו. ההקלטה נעשתה חודשים ספורים לפני מותו של הוקר ב-2001, כך שזה כנראה נחשבת להקלטה האחרונה שלו. האלבום שבו הופיע השיר הוקדש לזכרו, מוזיקה איטלקי שבנה קריירה שלמה על אהבתו לבלוז אמריקאי, לצד אחד האנשים שעזרו לעצב את הבלוז הזה מלכתחילה. I lay down.
2: I lay down.

song. Serve me right to supper.

0: deserves me right to suffer. ון מוריסון וג'ון לי הוקר. לאורך הקריירה המאוחרת שלו, ג'ון לי הוקר עבד עם הרבה מאוד כוכבים, קרלוס סנטנה, בוני רייט, קית' ריצ'רדס, הריק קלפטון, רבים אחרים, אבל יש מוזיקאי שחזר שוב ושוב אל הוקר, זה ון מוריסון. הקשר ביניהם התחיל כבר בתחילת שנות ה-70. מוריסון השתתף באלבום Never Get Out of This Blues Alive משנת 72, ובהמשך חזר לעבוד עם הוקר שוב ושוב במשך יותר משני עשורים. ולמעשה, כשחושבים על הקאמבק הגדול של הוקר בסוף שנות ה-80 ושנות ה-90, ון מוריסון נמצא כמעט בכל פנייה שם. כאן 88, שורשים, כאן תומר מול ויצון איתכם, אנחנו סוגרים את התוכנית, ובאלבום Never Get Out of This Blues Alive לא היו רק הוקר ומוריסון, השתתפו בו גם ג'סי אד דייביס ואלווין בישופ ואחרים, והם ביצעו באלבום שיר של מוריסון, TB Shits, שהופיע באלבום הסולו הראשון שלו, משנת 67.
1: Look at Yana at the dead wagon lined around the hospital. I'm looking out the window, seen the dead wagon

Yeah. Yeah. I've been here, I've been here.

the TB sheet. Raise up the window. Now let me see the sunlight,

0: know it get mean. I don't weigh but 90 pounds.
1: 88. מיד חוזרים.
2: 88. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה. ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: 88. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
0: עכשיו, מצב טיסה. עם גיל מטוס. בשידור נוסף. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. בשבוע שעבר היו לנו כאן שלוש תוכניות מיוחדות, מהן שתי תוכניות פרידה. פרידה מדויד לינץ' ופרידה מגארת' הדסון מהבנד. מה שגם התחבר לתוכנית המיוחדת על בוב דילן, 50 שנה ליצירת המופת שלו Blood on the Tracks. וחשבתי שאת השבוע הזה אני אפתח עם תוכנית רגילה במרכאות, אבל לקראת סוף השבוע שעבר איבדנו עוד מוזיקאי יקר, שגם הסיפור שלו קשור לבוב דילן, איכשהו הכל הולך לשם בסוף. ביום רביעי האחרון הלך לעולמו הקלידן, הבלוזיסט, היוצר, ברי גולדברג. נולד בשיקגו, יקים בהמשך עם מייק בלומפילד את ההרכב החלוצי The Electric Flag, והוא גם ליווה את דילן באחד הרגעים המשמעותיים בקריירה שלו, ומיד נגיע לשם. קודם נספר שאנחנו שומעים ברקע קטע אינסטרומנטלי מתוך אלבום הבכורה של נגן המפוחית צ'רלי מסלווייט. האלבום Stand Back יצא ב-67. זה השיר שחותם את האלבום, הוא נקרא Sad Day, כתב אותו ברי גולדברג, שמנגן כאן על הקלידים. ועם הבלוז הזה ברקע, נחזור שנתיים אחורה אל אחד האירועים החשובים בהיסטוריה של המוזיקה. פסטיבל ניופורט ב-1965. ממש בקרוב יגיע לארץ הסרט החדש על בוב דילן, A Complete Unknown, סרט שעוסק בתחילת הדרך של דילן בניו יורק, בשנים הראשונות, שבהן הוא הסתובב במעגלי הפולק בעיר, כתב את כמה מיצירות המופת הראשונות שלו, שירים כמו Blowing in the Wind. והסרט הזה עוסק גם באירוע המכונן שבו דילן מגיע לפסטיבל הפולק בניופורט ב-1965, וכשכולם מצפים לסט של שירי פולק עם גיטרה ומפוחית, הוא עולה להופיע עם להקה חשמלית. באחד הרגעים שמציטים את החלק השני של שנות ה-60, ערימות של טקסטים ופרשנויות נכתבו על הרגע הזה. אחד התיאורים הטובים שאני קראתי היה שאם רוצים להבין את שנות ה-60 כמעבר מאידיאליזם להדוניזם, זה קרה שם, ב-25 ביולי 1965, בניופורט. ואני מספר את זה עכשיו, כי אחד הנגנים שהיו שם עם דילן על הבמה, לצד כמה מהחברים מהפול בדרפילד בלוז בנד, הוא ברי גולדברג, שהערב אנחנו נפרדים ממנו. והנה מה שהוא כתב על היום הזה. פסטיבל הפולק של ניופורט ב-1965 התחיל כמו חלום נפלא עבורי, ואז הוא הפך לסיוט, ואז הוא שוב הפך לחלום נפלא. מהר מאוד הבנתי שהלבוש שלי לא בדיוק מתאים לאירוע. נראיתי כמו בחור ג'אז מגניב שמגיע משיקגו ויוצא עם נערות פלייבוי, ובניופורט כולם הסתובבו עם ג'ינס וסנדלים. אם להיות כנה, פחות התחברתי לפולק המוקדם של דילן. לא הייתי בחור כזה של שלום ואהבה ומחאה. השיר Like a Rolling Stone נשמע לי הרבה יותר מגניב. דילן היה רוק אנד רול בלב שלו. הוא גדל על ג'ין וינסנט, ליטל ריצ'רד, באדי הולי ועוד אגדות רוק אנד רול כמוני. גולדברג הגיע לשם כדי לנגן עם הפול בדרפילד בלוז בנד, אבל בסוף הם סרבו לצרף אותו, והוא היה נחוש לנגן, להופיע שם, והרגע שלו הגיע עם דילן. אז נחזור 60 שנה אחורה אל ניופורט, בגרסת האולפן שאנחנו מכירים זה אל קופר על הקלידים, וכאן, ברגע ההיסטורי הזה, זה ברי גולדברג מלווה את דילן.

כאן 88 מצב טיסה, שעה לזכרו של הבלוזיסט, הקלידן, היוצר, ברי גולדברג. קצת אחרי ניופורט עם דילן, הוא חבר לסטיב מילר. יחד הם הקימו את הגולדברג מילר בלוז בנד. שומעים טעימה מזה ברקע. באותו זמן הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו תחת השם ברי גולדברג בלוז בנד, ושמענו את שיר הנושא של האלבום הזה, Blow in my mind, שנשמע מאוד דילן. נשארים באותה השנה ב-1966 עם מיץ' ריידר and the Detroit Wheels. הקליטו אז את הלהיט Devil with a Blue Dress On, שיר שלימים גם ברוס ספרינגסטין יאמץ. כאן בהקלטת האולפן השיר הזה מתחבר לקאבר לליטל ריצ'רד, וזה ברי גולדברג על הקלידים.

מצב טיסה שעלה זכרו של ברי גולדברג. ב-1967 הוא הצטרף לחברו, הגיטריסט הגדול מייק בלומפילד, מי שגם ליווה את דילן בניופורט, והם מייסדים הרכב חדש, The Electric Flag, הרכב בלוז רוק חלוצי באופן שבו שילבו אז כלי נשיפה במוזיקה. ככה גולדברג תיאר את הרגע שבו בלומפילד פנה אליו עם הרעיון ללהקה. יש לי רעיון מדהים, הוא אמר. להקים להקה שתקיף את כל המוזיקה האמריקאית. להקה שתנגן כל סוג של מוזיקה אמריקאית עם שורשים אמריקאים. מרוק אנד רול, לבלוז, לסטקס, לפיל ספקטור. כל האלמנטים של מוזיקה אמריקאית בלהקה אחת. וגולדברג השיב לו שזה נשמע כמו חלום שמתגשם. בין החברים בהרכב הזה היו בדי מיילס על התופים, ניק גרבנייטס והרווי ברוקס על הבאס, שניגן אז עם מלא מוזיקאים גדולים באותן השנים, כולל עם דילן, רק כדי שנסגור מעגל. אלבום הבכורה המצוין שלהם, A Long Time Coming, יצא ב-68, והוא נפתח עם הקטע ששמענו עכשיו, הטייק שלהם על Howlin' Wolf. נמשיך אל שיר שלא יצא באלבום המקורי, אלא רק בהמשך, כחלק מקטעי הבונוס. וכמה שהשיר הזה כאילו שחוק היום, זה פשוט קאבר אדיר, גרסה מלאה בגרוב, מרוממת, מעוררת, סני.

גלדיס נייט, בשנה שעברה היא חגגה 80, וזה אחד הלעיתים שלה מ-1973, I've got to use my imagination. את השיר הזה כתבו ברי גולדברג יחד עם ג'רי גופין, והנה עוד שיר שהם כתבו ביחד, שיר שזכה לכמה מחוות, כולל אחת של רוד סטוארט. זה הביצוע של בובי בלנד, It's not the spotlight, שעל זכרו של ברי גולדברג שכתב את השיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: שמונים ושמונה.

הרכב הקאנטרי רוק החלוצי The Flying Burrito Brothers, ככה הם נשמעו באלבום הבכורה שלהם The Gilded Palace of Sin. מי שהוביל את הלהקה הזו הוא גרם פרסונס, ואת השיר ששמענו עכשיו הוא כתב יחד עם ברי גולדברג. אתם על כאן 88, מצב טיסה באוויר, שעה לזכרו של ברי גולדברג, שהלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 82. ואחרי ששמענו כמה שירים שהוא כתב, בואו נשמע אותו בקולו, מנגן ושר. ב-1974 הוא הוציא אלבום סולו שנושא את שמו, ואת האלבום הזה הפיק לא אחר מבוב דילן, יחד עם ג'רי וקסלר. זו למעשה הפעם היחידה שבה דילן הפיק אלבום למישהו אחר, הוא גם שר קולות רקע בכמה מהשירים כאן. אז נשמע מתוכו שני שירים ברצף, נתחיל עם Minstrel Show.

ברי גולדברג מתוך האלבום שהוא הוציא ב-1974 עם בוב דילן לראשונה ולאחרונה על עמדת ההפקה, גם משתתף כאן בשירת הליווי. מצב טיסה, כאן 88. אנחנו מסיימים לערב את השעה לזכרו של ברי גולדברג. אני גיל מטוס ואנחנו ניפגש כאן שוב גם מחר ב-9 בערב. נחזור אחורה שוב אל סוף שנות ה-60, עכשיו אל האלבום השני של גולדברג. הוא נקרא Two Juice Blues, איזה שם גאוני. גם כאן הרבה מוזיקאים טובים מלווים אותו. באחד השירים אפשר לשמוע את דוויין אולמן מהאולמן ברזרס בנד, ובחלק מהשירים באלבום הזה החבר ומי שהיה שותף לאלקטריק פלאג מייק בלומפילד על הגיטרה, כמו בקטע הארוך הזה שיקח אותנו עד סוף השעה, 10 דקות של בלוז פור ברי אנד

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן 88. השעה בחסות.
9: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
0: 88. עכשיו אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני. 88. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: ביטס אוף גולד!
3: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק!
5: זה לא חלום! BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88. השעה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
10: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
11: סווייד, קאמינג אפ, 1996.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Doors, Strange Days, 1967.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: השעה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
10: טום טום קלאב. טום טום קלאב 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המחשפות, זמנים מוזרים, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מוניקה סקס, חיות מחמד, 2007.
2: שנים חסומות,

אבל זאת רק עוד הפסקה זמנית. שוב ישבתי לבד במסעדה וראיתי גבר מדבר עם אישה. אלוהים, לא יכול להיות שזה כל מה שיש. היא באה אליי אתמול, אמרה שהשתניתי נורא, אבל היא הייתה שיקורה חרמנית. אז לקחתי את הגיטרה שלי והלכתי ברחוב הראשי. אלוהים, בלילה יותר קל לחיות בעיר הזאת.

באהבה שלי, אפילו שנהייתי סמרטוט. לכל אחד יש רגעים של שפל. אני הולך במעגל אחד גדול, אבל אני לא מתבייש באהבה שלי. אני לא מתבייש באהבה שלי, אפילו שנהייתי מכור.